0: nisim qëtë donë në kuaj. Min qëtë, më gë u dhe sirë agjin zi blueberries, ka ma musën sto. Ka ma musën atë gë, mësogë gë beshogë në odë. Qim qëtë, të i dhe në ku mojë gë gë qëjot në nduaj. Sa të ndihë në ndë disë të më nësi të kë mojë gë washut, zi në për nësë, for years old, zi da. And you, di gojë më nëndë gë me gojë e di bëdiwa të të gjë, e di weju në nëtë, të në ishë pësës në bëtë, të në ishë së këtë dë dohen. A 46.3 pounds, di donatu it, e di mi adë ajo, ajo hospital patients, në shtë nge MSDC, u dhe nge MSDC e gëtë, në këne më gënë do që jëtë. A gjë një nga i gara, nga bëgjë mi gëjatë, Gje auction në zianë.
1: Për
0: që të shumë, nga nga i speech. Më gënë auction, mësën e silent auction në zianë në Facebook. Ok, us $274 të rejzo në në auction. Ok, më gënë in auction, avdhen dhe të uqë mjë anës në nga food pantry gëjnë anës. Ndë gë ai chag në dhënë zi dhënë zi dhe. Aga gë nëshë jazë mi gjëmilë, aga të shpi thogë në dhënë shuja. O kënë ma gë ai. E hi, agën gë i tjatë, shto zi ai mutësioz gë anë zi dhe. Bëgjë bitë të kazi një ajo. Këtë gë zonë zi dhe ai mi hi kënë zi oab manën, këtë kë uesis e zi oab manë zonë zi të pësaj, zi nuk tazë në ndonë në hanë pësaj. Facebook të gërë e gë uaptit, nëshë njësh, nëshë zi, mëj gë u nashë ushë më juji shëga më gaj. Mëj nëshë që ushë në zëmon më gë në ndonë një në gëdun. Agën gëjtë zonë zi të, agën ma gaj, Ti dawd gya moj hey agun gya yana moj gwa washud zai do you know benoso nando ai 0.6 pounds do you know?
1: Oh.
0: Okumaga njida anishid njiga chayuts njiga tisviyut bagun zid couple say 74.3 pounds si shiyawut. Nëzga jim çedi un shumë ha bëj bitë kads a si u do dak show anji do të tokshit në stan jim çedi gram zi dhe bëj bitë kads ajo min shumë të di way un anit so di me tagën
1: ai ma si nuk sa no po sën jo ta në verim sa fikën nako besë çon di zë voyo gja ajo ka vetës në minç Uyog ya, dıksı çoğu yok ya niye yok. Nakı cişin agun. Çoğun mojga uyksın. Diya naşka muçigo duandı.
0: Nişta hay yaymen. Ev yaymen uyi tignod uen moja uykt. Ev gosi tu tignod zin ney. Judges zi dada. Nakı isnak so di judges zi dauz ge usnizod ge zi dauz naha uyçuad. Një gjërgjë në nëjtës, këja hej, ujtë këja e bëgjë ujtë më gëjë këndë zi, më shtë këshu të këja hi ujtë këja zi tausend. A këtë zidën zi të ka ujë eshtë të këja, when mojë weakenies këja jam, në shtë nga a variety of cakes, në shënë në nëko e gjishë në këtë, mësë gëja, mësë nëgën e të në hëllë Facebook, një gëja ujë në shtë të këja, Në shëgëm mëj, kuqë të miagë në dogë, në gjithë judges, diwat, njëvët shëmë gënë, në gjithë shëmë gënë dogë, në gjithë dhe së nëasi dogë, në
1: gjithë.
0: Nëndo, të gëtë nëndo, 1.30, në shëtë në nishë të shëbid, në gjithë shënën, pa që 7.30, 8 o'clock, e gjithë shëtë, këmëgë, në gjithë, në gjithë, Ga gëtështët, agën një gëj dëtë të gëja, aga gëja shtidë e muatë, nëshmë agë të uikë një gëtështët, të gëj, zi dë gjishpur, të gëj, zi judges, të gëj, a dujë,